Ni saa 12 na dakika 22 kwa saa za pale Mulongwe ni katika tarafa la Uvira DR Congo, moja usiku na dakika 22 Temeke pale Dar es Salaam nchini Tanzania. Batumu yale ni Mr. Gabe huyo.

utani mtoto kanambia mambo. Kanambia mambo. Kama utani mtoto kasogea kando. Kasogea kando. Kama utani mtoto katoa na password.